0: Монтують дороги і тротуари, міняють автобусні припинки, фарбують жилі дами. Обновляють головну городську площу, меморіальний комплекс у гонор земляків, які загинули у годы Великої Вітчизняної війни. На центральній площі міста усталюють скульптуру «Олеся і Олесь» і світлові шари на газоні. День білоруського письменства – це нібито мост до спадщини наших предків, означила старшиня Костюковицького райвиконкама Наталя Осмоловська.
1: Наші люди порадуються новим архітектурним формам, новим лавочкам, новим остановочним пунктам і все это останется у нас, и мы, конечно, всей толокой работаем вместе, и спасибо, что мы совместно, все вместе, и жители нашего города подключились, и наша малая родина станет еще краше.
0: Сезон відпочинку і канікул у самому розгарі, і каб відпочити, зусім не обов'язково лятіть на інший кінець земного шару, а ось довідатися про свою країну і свій регіон – лепш добрая можливість. Могилівська область активно розвиває внутрішній туризм. Топові тревел-локації Биховського району уваходять у туристичний маршрут «Жамчужини у Сходній Білорусі». Адмітність Бихова у тим, що саме цікаве місце знаходиться у кроковій доступності один від одного. Бихов не здарма називають «город-крепость». І підтверджує це визначення навіть місцева синагога, до речі, одна з самих старих у Русі. Її побудували у 17 столітті. Храм так само уваходив у систему оборони міста. Товщиня її стін, у некоторих місцях досягає 3 метрів, розповів директор Биховського районного історико-краєзнавчого музею Сергій Жижиян.
2: Бихов – це город-крепость. Це от перше, о чому забувають туристи, що замок – це лише одна із домінант. Безумовно, головна домінанта. Ну, є ще синагога, є ще костел, є ще куча валов, які зараз можна ще іноді погуляти і побачити. І, да, Бихов витримував більше, ніж годові осади. В основном вот эти осады приходились на русско-польскую, русско-казацкую войну, по-разному называют. Тем не менее, вот опять же, вот эта фраза «идеальный город-крепость», эта фраза придумана не нами, это фраза из того самого 17-18 века.
0: Дендропарк у Клічеўскім районі користується великим попитом серед туристів. Многі гості району вибирають прогулки по екологічній стежці. При уїзді у Клічеў з боку Чачевичей розміщений курган неумиручості, а насупраць, по інший бок дороги, починається екологічна стежка. Тут маса інсталяцій про рослини і живельний світ, драуніна різних пород дерев, і навіть можна послухати, як яна гучить, розповідає старшиня Клічеўскага райсовета депутатів Наталя Грашилова.
3: Висаджено порядка 1500 насаджень різних видів дерев. Деревьев и кустарников. Ну и это такое место отдыха для наших клечевлян, довольно значимое. Здесь наши учреждения социального обслуживания, учреждения образования проводят много своих познавательных таких вот экскурсий и мероприятий.
0: Хокей йде до дітей у Шклові. Масштабний соціальний спортивний проєкт Федерації хокею Республіки Білорусь показав свою ефективність. Його ідея у тим, каб зацікавити молодших школьників на уроках фізкультури і притягнути їх у великий спорт. Сьогодні на відділенні хокею з Дюшар Шкловського району займається 50 чоловік, а з нового навчального року набор повеличить на 30 чоловік. Дякуючи проєкту «Хокей йде до дітей», замість уроків фізкультури школьники виходять на льод, вчаться базовому катанню і основам гульні з професійними тренерами. Причому усього це абсолютно бесплатно, отзначил директор специализованной детско-юнацкой школы Олимпийского резерва Шкловского района Николай Садовский.
4: Первый парад мы полностью предоставляем, полную экипировку, коньки, шлема, форму, так что любой желающий может прийти к нам и заниматься хоккеем. Проект у нас идет 2 года, и проанализировав всю эту ситуацию, ну, у нас на процентов 50-60 увеличился набор на отделение хоккея. Как бы дети, родители посмотрели, что хоккей он более доступный, что популяризация идет, и тем более, что все смотрят на «Динамо Минск». И все хотят заниматься хоккеем, и мы как бы рады всех видеть у нас.
0: Святочные мероприятия, присвященные до Дня пожарной службы Республики Беларусь, пройдут во всех районных центрах Могилевской области. У Могилеве урочистости с этой нагоды прошли напередодні у парку Подниколе. На пожарном завулку отбылась церемония принесения присяги молодыми работниками органов и подразделений по надзвичайных ситуациях. У городе на Березине автопарк Бобруйского гарнизона до Дня пожарной службы пополнился новой автолестницей АЛ-52. Такая автолестница дозволит ликвидовать надзвичайные ситуации и оказывать допомогу насельництву на любым будинку Бобруйска. Сьогодні у Костюковичах місцеві рятувальники підрихтували для жихарів району цікаву програму. З 10 до 13 годин організатори обіцяють познавальний і відовищний відпочинок для усієї сім'ї. У програмі знайомство з найновшими узорами пожарної і аварійної рятувальної техніки, можливість посидіти у кабіні пожарного автомобіля, показальне виступлення, примірка бойового одягу рятувальників пожарних і тематична фотозона для пам'ятних здимків. Скульптура «Барт рыбака» упрыгожила сёлета символічную зорную стежку музычнага фестывалю «Вялікая Барт рыбалка». Гэта падарунак да 15-гадовага юбілею фестывалю ад вядомага беларускага скульптара

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: З вами Іра Олександрова. Доброї раніці.
2: Авен.
1: Гроші, як відомо, люблять кошт. Але особливо їм сподобається, коли ви займетеся своєю особистою бухгалтерією. Можна висвітліть нечто нечакане.
2: Цілець.
1: Ваші творчі здольності розцвітають на очах. Тепер добрий момент, каб придумувати і уособлять.
2: Близняти.
1: День, коли творчий підход і незвичайні події принесуть поспіх. І не бойтеся думати нестандартно.
2: Рак.
1: Добрий день для самовиявлення, виступлення і реалізації креативних ідей. Не бойтеся показувати свої таленти.
2: Лео.
1: Ви будете нетерпливі. З'явиться нова цікавість, яка підштурхне до енергічних діянь.
2: Дева.
1: Отстоюйте свої переконання. Тепер це буде отримуватися у вас лепш, чим звичайно.
2: Шалі.
1: Баланс і гармонія – ваші теми дня. Можуть відкритися приємні можливості у особистому житті або у ділових відносинах.
2: Скорпіон.
1: У вас може узникнути жадання ризикнути, але ризика оправдається тільки у випадку заховання повного спокою і контролю над собою.
2: Стрелець.
1: Умійте слухати, гэта спотребиться вам больш, чим здольність хутка отказывать.
2: Козярог.
1: Некая расплывистая інформація здабудзе конкретные формы. Вы зразумеете тое, что раней только перчували.
2: Водолей.
1: Смялей зараз. Ваша энергия допоможа завершить важные справы при необходимости и делитесь ее с новокольными.
2: Рыбы.
1: Поспробуйте позбягать конфликт и шукать компромиссы. Ваше умение знаходить баланс особливо каштовно. З вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп.